გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 19 მაისი. თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა ერდოღანმა ისრაელის მხრიდან გლობალ სუმუდის ფლოტილიაზე თავდასხმა უმკაცრეს დაგმო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა დაგმო ისრაელის ქმედებები გლობალ სუმუდის ფლოტილიის მიმართ, უწოდა მათ მეკობრეობა და ყაჩაღობა და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა რეაგირება მოახდინონ ისრაელის უკანონო ქმედებებზე. ერდოღანმა ორშაბათს ანკარაში გამართული მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისრაელის ჩარევა და თავდასხმები, რომლებიც მიმართულია ჰუმანიტარული მისიის წინააღმდეგ, ვერ შეასუსტებს გლობალურ სოლიდარობას პალესტინელების მიმართ ან ღაზისთვის სამართლიანობის ძიებას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მუსტაფა ჩიფჩიმ სოციალურ ქსელში 19 მაისს ათათურქის ხსოვნის ახალგაზრდობისა და სპორტის დღესთან დაკავშირებით მისალოცი გზავნილი გამოაქვეყნა. ჩიფჩიმ შეახსენა ყველას, რომ 1919 წლის 19 მაისი იყო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის პირველი საფუძველი და პირველი დამბიჯი სრულია დამოუკიდებელი და ძლიერი თურქიასკენ მიმავალ გზაზე და აღნიშნა. 1919 წლის 19 მაისს სამსუნში ანთებულის წმინდა ჩირაღდანი დღეს თურქიას საუკუნის მიზნების შესაბამისად ჩვენი ერის ერთიანობისა და ერთსულოვნების სულისკვეთებით კვლავაც განაგრძობს ჩვენი გზის განათებას ჩვენი წინაპრების მიერ სიცოცხლის ფასად ჩვენთვის მონდობილი ამ ძვირფასის სამშობლოს მშვიდობისთვის, უსაფრთხოებისა და გადარჩენისთვის მუშაობას კვლავაც იმავე რწმენით, იმავე სიმტკიცითა და იმავე ეროვნული ცნობიერებით ვაგრძელებთ. ჩვენი ახალგაზრდების მონდომები, ჩვენი ერის ლოცვითა და ჩვენი სახელმწიფოს მტკიცენებით კვლავაც განვაგრძობთ თურქეთის წინსვლას ყველა სფეროში, უფრო ძლიერი ხვალინდელი დღისკენ. გილოცავთ 19 მაისს ათათურქის ხსოვნის ახალგაზრდობისა და სპორტის დღეს.

0: პატივს მივაგებდა მადლიერებით ვიხსენებ ყველა ჩვენს გმირს გაზი მუსტაფა ქემალ ათათურქის თაოსნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არსებობს ძალიან კარგი შანსი, რათა ამერიკამ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიოს თეირანის მიერ ბირთვული იარაღის მოპოვების თავიდან ასაცილებლად. ტრამპმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც რამდენიმე საათით ადრე დაგეგმილი სამხედრო თავდასხმის გადადების შესახებ გამოაცხადა, რათა მოლაპარაკებების გაგრძელების შესაძლებლობა მიეცათ. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის მნიშვნელოვანი მოკავშირეების ლიდერებმა მას ამჟამად დაგეგმილი სამხედრო თავდასხმის გადადებას თხოვეს, რითაც თეირანთან მოლაპარაკებების გაგრძელების საშუალება შეექმნა. თუმცა მან ასევე გააფრთხილა, რომ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში ამერიკა მზადაა ფართომასშტაბიანი თავდასხმის დასაწყებად.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: სან-დიეგოს ისლამურ ცენტრში 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 სავარაუდო თავდამსხმელი. სან-დიეგოს ერთ-ერთ ისლამურ ცენტრში მომხდარი სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ეჭვმიტანილი თავდამსხმელი. პოლიციამ განაცხადა, რომ მომხდარს განიხილავენ როგორც შესაძლო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განმარტეს, რომ 2 ახალგაზრდა ეჭვმიტანილმა, რომლებმაც ორშაბათ სან-დიეგოს ისლამურ ცენტრში ცეცხლი გახსნეს, 3 მამაკაცი ის მოკლის შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულეს. მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმისა, ისრაელის თავდასხმები გრძელდება. ლიბანში დაღუპულთა რიცხვი 3000 გადააჭარბა. ლიბანის უსაფრთხოების წყაროებისა და სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ისრაელმა სამხრეთ ლიბანზე ახალი საჰაერო იერიშები მიიტანა. ჰეზბოლამ ასევე გამოაცხადა ისრაელის ძალების წინააღმდეგ განხორციელებული ახალი თავდასხმების შესახებ. ამგვარად ამერიკის მიერ მხარდაჭერილი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გახანგრძლივების მიუხედავად ლიბანში ომი კვლავ გრძელდება. ომის დაწყებიდან 2 მარტთან მოყოლებულ ლიბანში 3000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრომ ორშაბათს გამოქვეყნებულ დაღუპულთა ბოლო მონაცემებში ეს ციფრი დაადასტურა. ილონ მასკმა ოპენჰაიმერის წინააღმდეგ აღძრული დიდი სასამართლო დავა წააგო. ნაფიცმა მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ სარჩელი ძალიან გვიან იქნა შეტანილი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დაადგინა, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია OpenAI არ არის პასუხისმგებელი ილონ მასკის მიერ წამოყენებულ ბრალდებებს. მასკი ამტკიცებდა, რომ კომპანიამ გადაუხვია თავის თავდაპირველ მისიას ემსახურო კაცობრიობის კეთილდღეობას კალიფორნიის ქალაქ ოკლენდის ფედერალურ სასამართლოში. ორშაბათს ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებით ნაფიცმა მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ მასკმა სარჩელი ძალიან გვიან შეიტანა. ნაფიც მსაჯულთა მსჯელობა 2 საათზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდა. და ბოლოს, გლობალურად 2025-ის ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგის ანგარიშის მიხედვით თურქია 2025-ს 142 მასშტაბური საერთაშორისო კონგრესით მსოფლიო რეიტინგში პოზიციას ინარჩუნებს და 33 ადგილზეა. გასულ წელს თურქიამ ევროპის რეიტინგში 18 ადგილი დაიკავა. სტამბოლი კი, რომელიც 2024 წელს კონგრესის ქალაქების რეიტინგში ევროპაში 15, ხოლო მსოფლიოში 20 ადგილზე იყო, ერთ წელიწადში 2 საფეხურით დაწინაურდა. სტამბოლის ამგვარი შედეგი დადებითად აისახა თურქიის პოზიციაზე საერთაშორისო კონგრესების ბაზარზე. აღნიშნულ ანგარიში სტამბოლთან დაკავშირებით ნათქვამია, სტამბოლი კონგრესის ტურისტული სტაბილური ზრდით აგრძელებს დადებით იმპულს, რჩება თურქიის საერთაშორისო მაჩვენებლის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და აგრძელებს პოზიციების განმტკიცებას, როგორც მნიშვნელოვანი დანიშნულების ადგილი. 2025 წელს სტამბოლმა 95 კონგრესით 18 ადგილს მიაღწია და ბოლო 10 წელს საუკეთესო მაჩვენებელი დააფიქსირა. სტამბოლი, რომელიც 2016 წელს 62 კონგრესით მსოფლიო რეიტინგში 39 ადგილს იკავებდა, 2017 წელს 123 ადგილამდე დაქვეითდა. ქალაქში კონგრესების რაოდენობა და მსოფლიო რეიტინგი 2022 წლიდან უწყვეტად უმჯობესდება. 2022 წელს 23, 2023 წელს 21, ხოლო 2024 წელს 20 ადგილზე დაწინაურების შემდეგ სტამბოლმა 2025 წელს 95 კონგრესით 18 ადგილს მიაღწია. და ბოლო 10 წლის საუკეთესო შედეგი აჩვენა. მსოფლიო კონგრესის ქალაქების რეიტინგის სათავეში ლისაბონია მეორე ადგილს პარიზი იკავებს, ხოლო მესამეს ბარსელონა. რეიტინგში, სადაც პირველად აუს ვენა, სინგაპური, პრაღა, კოპენჰაგენი, ლონდონი, სეული და ტოკიო არსებენ, სტამბოლი 95 კონგრესით 18 ადგილზე განთავსდა ქვეყნების მიხედვით რეიტინგში. ამერიკა ლიდერობას ინარჩუნებს, მეორე ადგილზეა იტალია, მესამეზე კი გერმანია. ძვირფასო რადიოს ფენბოთ თქვენ მოესმინათ საინფორმაციო ბიულეტენი.

19 მაისი ათათურქის ხსოვნის ახალგაზრდობისა და სპორტის დღესასწაული. დღეს თურქიეს რესპუბლიკის დამაარსებლის დიდი ლიდერის ათათურქის ხსოვნის ახალგაზრდობისა და სპორტის დღესასწაულს აღნიშნავენ. განმანთავისუფლებელი ომის გამარჯვებით დასრულების და რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ ათათურქი ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი გახდა. თანამედროვე ერა ჩამოყალიბების გზაზე ახალგაზრდების ჯანსაღად და სპორტულად აღსაზრდელად 19 მაისი ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადა. ამ დღეს მთელს ქვეყანას და საზღვარგარეთულ წარმომადგენლობებში გამართულ ღონისძიებებზე პატივს მიაგებენ ათათურქის ხსოვნას და აღნიშნავენ 19 მაისის დღესასწაულს.

არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სახლის საძირკვლის ქვესავით არიან, რაც უნდა ძლიერ იყოს ქარიშხალი, ისინი ურყევად ჩანან. მაგრამ არავინ კითხულობს, რამდენჯერ გაიბზარა ეს საძირკვლის ქვა შიგნიდან. პალესტინის ისტორიაში ეს საძირკველი ქალია. ოკუპირებულ მიწაზე დანგრეული კედლის წინამოყად მდგარი ქალი. ის მხოლოდ ნანგრევების გროვა კერა სამშობლოს ფუნდამენტია. ეს ამბავი მის მხრებზე, რომ არ გადასულიყო დიდი ხნის წინ ნახევარზე, გაწყდებოდა, რადგან ის მხოლოდ დედა არ არის, ის არის მეხსიერება, ციხესიმაგრე და სამშობლოს ცოცხალის სახე. დღეს ჩვენ ვუყურებთ იმ დიდ გულს, რომელიც ზეთისხილის ხეების ჩრდილიდან საოპერაციების თეთრ შუქამდე საქარგავი ჩარჩოდან საინფორმაციო ველის ცეცხლის ხაზამდე აღწევს. პალესტინელი ქალის გასაგებად ჯერ მის ხელებსა და ხმას უნდა დააკვირდა. ეს ხელებია, რომლებიც მოვალეობის შესრულებისას მოკლული შირინ აბუ აქლეს სიმართლის სურნელით გაჟღენთილ მძიმე მიკროფონს ბოლო წუთამდე ატარებენ. ეს ხმა, რომელიც პატარა ჰინდ რაჯების გარშემო არსებულ წყვდიაჩი ტელეფონის მეორე მხარეს მისი სუნთქვა და ნუგეში როცა იყო. როცა გარეთ სიკვდილი დაძრწოდა, ეს ხმა ბავშვის შიშისთვის ჯავშნად იქცა. იგივე ხელები, როცა აბრეშუმის ქსოვილზე ფაქიზად ვარდებს ქარგავენ, საჭიროების შემთხვევაში საოპერაციო ბლოკში სიცოცხლის მორიგეობაზე დგებიან. ის ექიმი, რომელსაც ჭრილობიდან ტყვიის ამოღებისას ხელი არ უთრთის, სინამდვილეში არამხოლოდ სხეულს, არამედ ხალხის მომავალს აბრუნებს სიცოცხლეში. პალესტინაში ქალობა ნიშნავს აბრეშუმის სინაზისა და ფოლადის სიმტკიცის ერთიანობას. შემდეგ ეს ქალი საქარგავ ჩარჩოსთან ჯდება, ის თათრის ქმნის, ანუ პალესტინურ ნაქარგს. ნემსის ყოველ ჩაჩხვეტაზე ერთი სოფელი ხელახლა იბადება. თუ ყურადღებით დააკვირდებით, ქსოვილზე თითოეული ორნამენტი პირატობის მოწმობაა. ელხალილის მუხის ფოთოლი, ღაზის კვიპაროსი, რამალას ყვავილები. ამ ქალმა იცის მიწა, რომ ციყოს ოკუპირებული მეხსიერება ქსოვილის ძაფებში ცოცხლობს. ის სინამდვილეში მქარგავი პოეტია. სამშობლოს ისტორიას ის სიტყვებით კი არა, ძაფებით წერს. იერუსალიმში ალაქსას, ეზოში მურაბიტას ამაყი ხმა ისმის ქალები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთ იკყოფნით იცავენ წმინდა ეზოს და სალოცავ ხალიჩას, ციხესიმაგრესავით შლიან. ისინი ქვისა და ისტორიის გუშაგები არიან. ხანდახან კიდევ ერთი ხმა ისმის ზილგითი, რაც საზეიმო ყიჟინას ნიშნავს. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მძიმე და რთულად გასაგები ხმა. როცა ეს ხმა გაისმის დრო ჩერდება, თუ დედაშვილს მიწას კი არ აბარებს, არამედ ზეცაში საზეიმო ყიჟინით აცილებს. იქ სიკვდილი დამარცხებულია და ოკუპაცია დასრულებული. ეს ყიჟინა თავისუფლების ისეთი ღაღადისია, რომელიც ცაში მყოფი ყველა რკინის გროვისა და ავიაგამანადგურებლის ხმას ახშობს. ეს არის გამოწვევა, რომელიც ამბობს: ჩვენ აქ ვართ და არ გავქრებით.

ეს ისტორია მხოლოდ ოკუპირებულ მიწებზე არ იწერება, არამედ მთელ მსოფლიოში, ლონდონის კათედრიდან პალესტინაზე მოლაპარაკე აქტივისტის დაწყებული, ჩილეში დევნილობაში სამშობლოს მონატრებით გაზრდილი გოგონათი დამთავრებული. პალესტინელი ქალი თავის სახლს ჩემოდანში არ ათავსებს, ის მას ბავშვებისთვის მოყოლილ ზღაპრებში, მოხარშული მაკლობეს სურნელსა და თმის ნაწნავებში მალავს. სამშობლოს სიყვარულს ის თაობიდან თაობას გადასცემს, როგორც წმინდა ანდერს. ყველა მათგანი ერთსა და იმავეს ამბობს: სახლი აღარ არის კედლების გროვა, სახლი ჩემშია და სადაც უნდა წავიდეს, სამშობლოც თან დამყავს. პალესტინელი ქალი გვასწავლის: წინააღმდეგობა ყოველთვის ყვირილი არ არის, ხანდახანის ბავშვის წილის დარაჯობაა. ხანდახან შეუძლებელ პირობებში სიცოცხლის გადარჩენა, ხანდახან სიმართლის თქმა საკუთარი სიცოცხლის ფასად და ხანდახან ნაქარგის განზრახ ნახევარზე დატოვება, რადგან ეს ამბავი ჯერ არ დასრულებულა. ეს ამბავი მხოლოდ ადამიანებში კი არა, მიწაშიც ცოცხლობს ქალს და აქვს მეხსიერება, მაგრამ ამ მეხსიერების ფესვები საუკუნოვა ზეთის ხილის ხეებამდე აღწევს, რომელიც მოჭრის შემთხვევაშიც კი ხელახლა ისხამენ ყლორტებს. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ სწორედ ამ ხეების ქვეშ დავდგებით, რადგან ზოგიერთი ამბავი ადამიანებით ყვება, მაგრამ მიწაში ინახება.

პერგამონი სამეფოს დედაქალაქი პერგამონი რომის იმპერიის აღმოსავლეთ ცენტრი იყო. ის იყო მრავალი ცივილიზაციის საკვანი დაწყებული ანტიკური პერიოდიდან დღემდე. პერგამენტი პირველად პერგამონში გამოიგონეს. აზიის პირველი და უდიდესი ბიბლიოთეკა 200,000 ტომი წიგნით ამ ქალაქში იყო განთავსებული. ეს არის ადგილი, სადაც წნევის საშუალებით წყალი პირველად თიხის მილებით მოსახლეობას მიეწოდებოდა. პერგამონში ემოციები პირველად აისახება ქანდაკებებზე. ეს შესანიშნავი ქალაქი თანამედროვე ცივილიზაციის პიონერია არქიტექტურის, ხელოვნების, დაგეგმისა და მედიცინის კუთხით, მაგრამ ის, რაც განასხვავებს მას სხვა უძველესი ქალაქებისგან, არის მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი საავადმყოფო ასკლეპიონის წმინდა ადგილი.

მკურნალობის ღვთაება ასკლეპიოს იმდენად ნიჭიერი იყო, რომ მისი წყალობით სიკვდილიანობა შემცირდა. აი, ამ ღვთაების სახელზე აშენებული ტაძრები და სამკურნალო ცენტრები იყო ასკლეპიონები. ისინი გამოიყენებოდა ელინისტური პერიოდიდან რომის იმპერიის პერიოდამდე და მათი რაოდენობა 2000 აღწევდა. აქ გამოიყენეს პირველად კვერთხზე გარშემორტყმული გველი, რომელიც მედიცინის სიმბოლოდ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ იგი განსხვავდება დღევანდელი საავადმყოფოებისგან, ის იყო ადგილი, სადაც პაციენტები მიდიოდნენ გამოჯანმრთელებლად, სადაც ექიმები აფასებდნენ მათ მდგომარეობას და მკურნალობდნენ. მოდით ერთად განვიხილოთ ის, თუ რა განასხვავებდა მათ დღევანდელი გაგებით საავადმყოფოებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი დაავადებას მკურნალობდნენ, ყველა პაციენტს არ იღებდნენ ასკლეპიონში. იქ მომაკვდინებელი დაავადების მქონე პაციენტებს და ორსულ

ქალებს შესვლის უფლება არ ჰქონდათ. გადმოცემის თანახმად, შესასვლელ კარიბჭეზე, რომელიც დღეს ვირანის კარიბჭედ არის ცნობილი, ეწერა აქ სიკვდილი ვერ შემოვა. კარებიდან შესული პაციენტები დაახლოებით 1 კილომეტრია ვიატეკას ანუ წმინდა გზას გადიოდნენ და შედიოდნენ ეზოში. ამ ეზოში მათ სასულიერო პირები ელოდებოდნენ, რომლებიც წყვეტდნენ, ვის შეეძლო სამედიცინო ცენტრში შესვლა და ვის არა. პაციენტები, რომელთა განკურნება შეუძლებელი იყო, იძულებულები იყვნენ აქედან გაბრუნებულიყვნენ. სხვები კი შიგნით შეაბიჯებდნენ იმ რწმენით, რომ ამიერიდან ისინი განიკურნებოდნენ. პერგამონის ასკლეპიონი დასავლეთ ანატოლიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის ცენტრი იყო, სადაც სინამდვილეში მკურნალობა ჩაგონების მეთოდით ტარდებოდა. ჯანმრთელობის ცენტრში მიღებული პაციენტები ჯერ წმინდა აუზებში ბანაობდნენ, იცმევდნენ მათთვის მიცემულ თეთრ ტანსაცმელს და წირავდნენ შესაწირავებს. სამკურნალო და წმინდა აუზების გვერდით იყო საძილე ოთახები. ასკლეპიონში სიზმრების საშუალებით ჩაგონებით თერაპია გამოიყენებოდა. პაციენტები, რომლებიც საძილე ოთახებში გადაჰყავდათ, ვალდებულები იყვნენ თავიანთი სიზმრების სასულიერო პირი ექიმებისთვის მოეყოლათ. სიზმრის გზავნილი ზოგჯერ ძალიან მკაფიო იყო, ზოგჯერ კი ისეთი რთული, რომ მას სასულიერო პირის განმარტება სჭირდებოდა. მას შემდეგ, რაც სიზმარი გაეშიფრებოდა, მკურნალობა იწყებოდა. ანტიკურ დროში ითვლებოდა, რომ სიზმრები წარსულისა და მომავლის მაუწყებელი იყო და ისინი სწორ ინფორმაციის მიღების მთავარ ელემენტად ითვლებოდა. ასკლეპიონის ტაძარში მკურნალობდნენ სხვადასხვა დაავადებებს, როგორიც იყო თავის ტკივილი, მხედველობის დაკარგვა, უნაყოფობა, ისტერიკა, დამბლა და სხვა. სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდი არსებობდა. ამ მეთოდების შესახებ ვიგებთ ანტიკური პერიოდის ცნობილი ორატორის არისტიდესის მეშვეობით, რომელიც თავად ბევრჯერ მკურნალობდა ასკლეპიონში. იქ ყოფნის დროის მანძილზე ნანახ სიზმრებს, მკურნალობის მეთოდებსა და მკურნალობის პროცესებს თავის ნაშრომში აღწერს, რომლის სახელწოდებაცაა ჰიეროი ლოგი, ანუ წმინდა სიტყვები. წიგნიდან ვიტყობთ, რომ მკურნალობის ძირითადი ელემენტია ჩაგონება და სასულიერო პირი ექიმები მათ ღმერთის სახელით ჩააგონებდნენ. პაციენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დაჯერება, რომ ის გამოჯავრთელებოდა და ამას მკურნალები შეძლებდნენ. მკურნალობის მეთოდებს შორის იყო შიმშილი, წყურვილით განკურნება, ტალახის აბაზანები, სამკურნალო წყლით მასაჟები, მცენარეული ზეთი და მალამოები. ფიზიკური თერაპიის პროგრამაში ასევე შედიოდა მარტივი ვარჯიშები, ფეხშიშველი სიარული მიწაზე და საკურთხევლის გარშემო სირბილი. გამოყენებული მეთოდი განისაზღვრებოდა დაავადების და დაავადების სიმძიმის შესაბამისად. გარდა ამის, ასკლეპიონში ასევე ტარდებოდა მზისა და წყლის თერაპიები. წყალს განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა, რადგან მას წმინდად და დიდ არსებად თვლიდნენ. ფსიქოთერაპიის პრაქტიკაში გამოიყენებოდა წყლის გამაჯანსაღებელი ძალა. წმინდა აუზებში დაბანა და წმინდა შადრევნიდან წყლის დალევა აუცილებელი მოქმედება და მკურნალობის ნაწილიც იყო. ტაძრის უშუალო სიახლოვეს ფუნქციონირებდა აგრეთვე თერმული აბაზანები, რომელიც კანის დაავადებებისთვის იყო სასარგებლო. სამკურნალო წყლების ადგილებს სპას უწოდებდნენ. სიტყვა სპა, რომელიც დღესაც გამოიყენება, არის ლათინური სიტყვების salus per aquas აბრევიატურა და ნიშნავს წყლიდან მოსულ ჯანმრთელობას.

ასკლეპიონში მზის თერაპია ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო, როგორც წყლის თერაპია, რადგან იმ დროს ცნობილი იყო, რომ მზე კარგი იყო ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ამ თერაპიის მნიშვნელობაზე გავლენას ახდენს ის ფაქტიც, რომ მზის ღმერთი აპოლონი არის ჯანმრთელობის ღმერთის ასკლეპიოსის მამა. პაციენტები თაყვანს სცემდნენ, აკურთხებდნენ და მკურნალობდნენ მზის აბაზანების მიღებით. მუსიკა, წიგნების კითხვა და თეატრალური სპექტაკლები ასევე იყო მკურნალობის ნაწილი. პაციენტების ხალისის შენარჩუნების მიზნით ეწყობოდა ფესტივალები, რომლებზეც ადგილობრივი მოსახლეობასაც იწვევდნენ, ტარდებოდა პოეზიის და მუსიკალური კონკურსები. პერგამას ასკლეპიონში ჩატარებული გათხრების დროს აღმოჩენილი იქნა ტაბლეტები, რომლებიც შეიცავს პაციენტების სახელებს და სამადლობელო სიტყვებსაც ჯანმრთელობის აღდგენისთვის. ექსპერტების აზრით, ეს ტაბლეტები ტაძარში იყო ჩამოკიდებული და ხალხს მათი დანახვა შეეძლო, რათა ტაძრის საიმედოობა პირველი წყაროს პირით გაეგოთ. გათხრების დროს ასევე აღმოჩენილი იქნა სამედიცინო იარაღები, როგორიცაა ნემსები, დანები, პინცეტები და სხვა. ამასთან, მოსალოდნელი რისკების გამო ამ ცენტრში ქირურგიული ჩარევის გაკეთება სასურველი არ იყო. რადიო თურქეთის ხმის ეთერში, ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ ნეზიჰან დერმენჯიოლუს მიერ მომზადებული

პატივცემლო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, 12-ში ყო რადიოსადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მსმენელს ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართზე www.rtv.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილ დრამთა მოიწურა გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.